0: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
1: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
0: Ha? Og så er den ikke større enn det der?
1: Nei, bare 5 kilo.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg tørste.
6: Vil du ha Tone
7: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
8: Du kan ikke bare dra nå.
7: Jo da, straks tilbake.
6: Inntil døden
8: Oi.
6: Skiller dere av.
8: Tilbake allerede?
7: Ja, Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, og mando. Ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
1: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
15: Hei, unnskyld?
16: Ja?
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.

0: boy.
1: Hei, det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
16: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
17: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffe meg.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
5: Ja, da får jeg...
6: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
9: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
13: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
16: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
5: Heisan!
17: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
17: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
18: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
1: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Hejsan.
1: Ja, hallå du. Ska du vara med sig på VM ikväll eller?
0: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte då.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM da.
1: Nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Den lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
5: Ja, hva for...
6: Men ta så følg med nå.
5: Ja.
7: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
14: Ja, ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
16: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
17: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

Hæ, det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det.

0: UnoX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men I Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning oavsett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
9: Har du eller någon I familjen en føflekk som bekymrar dig? Dropp in på Buds apotek så skanner vi den och ger dig raskt svar. Buds apotek, bättre hud hela livet.
10: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
11: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Morten og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, endelig. Endelig så er det fredag. Bare noen timer nå så venter det noen velfortjente fridager på deg. Vi holder deg med selskap frem til det. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
3: God morgen, god morgen.
2: I går så lastet jeg ned en ny app.
3: Ja!
2: Etter å ha sett hele den talen til Trump fra Davos, tenkte jeg at dette går ikke lenger. Nå må vi gjøre et eller annet. Nå skal jeg slutte å kjøpe amerikanske produkter.
3: Ja.
2: Og derfor lastet jeg ned en dansk app som heter Orden USA.
3: Eller uten USA, godt oversett.
2: Uten USA på norsk. Ja. Og den funker på den måten at du tar bildet av et produkt, og så skanner og analyserer den det bildet,
3: ja,
2: og forteller deg hvilket land produktet kommer fra. Så får du sånn grønn melding, dette fint, du kan kjøpe det hvis det kommer fra et annet land enn USA.
3: Ja.
2: Og så er det sånn rødt, ikke kjøp, boykott og forbudt hvis det er rødt.
3: Ja, og vi har jo tatt bilder av ting i studio i dag. Blant annet headsetet vi har på oss. Det var fra Tyskland, mitt headset.
2: Det gikk fint. Jeg skannet en flaske med noe sånn telemarkvann i går, som jeg trodde var norsk, men der stod det nei, dette er fra Coca-Cola Company fra USA. Ikke kjøp det hvis du vil boykotte USA.
3: Jeg skannet PC-skjermen her. Den var fra HK, det er ikke USA. Jeg tror Hong Kong. Men jeg kjente ikke en flagge.
2: Sannsynligvis fra Hongkong. Du trenger ikke å ta bilder av produktene heller. Du kan også ta bilder av en reklame, for eksempel i et blad, hvis du lurer på om du skal gå i butikken. Så jeg bare gjorde et forsøk her med en Amundsen-reklame for en strømpebukse fra Amundsen.
3: Ja.
2: Tok bilder av den. Den er fra

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem? Vi
2: skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Bank, bank!
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir!
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.

0: spør jeg deg, Trond?
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha Tone?
1: Mm. Som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Svenskenes nyordliste har endelig kommet.
3: Svenskene er alltid litt sent ute, de.
2: Ja, nyordlisten for 2025.
3: Åja, men hvilke ord er det som våre svenske naboer skal bruke om?
2: Ja, det er en lang liste med, ord. Mammakorv.
3: Mammapølse.
2: Mammakorv er mammapølse. Samme som var et nyord I Norge. Og det jo disse dune, disse boble...
3: Ja, pølsejakka.
2: Disse pølsejakkene. Det en mammakorv ja. På svensk.
3: Jeg synes det litt flere, for jeg har en sånn jakke som jeg ikke har turt å bruke I 2026, fordi det har blitt så stort fokus på at det en mammapølse.
2: Ja, nå det fokus på det I Sverige også, ja. Så du kan ikke bruke den når du skal på, shopping over grensa heller.
3: Svartklippet.
2: 6-7 på lista over svenske nyord.
3: Jeg gidder ikke.
2: 6-7.
3: Vi må ikke bry oss.
2: Skibidi.
3: Det var sånn jeg tenkte at det var ille så ble det verre
2: Og den morsomste det Quadrobics Quadrobics
3: Er det en ny muskel eller?
2: Ja, nå kan du gjette
3: Quadrobics
2: Quadrobics
3: Det høres ut som en treningsform eller en ny muskel
2: Ja, det er en treningsform
3: Ja, det er det
2: Og så da den svenske forklaringen på det Det en treningsform hvor du står på alle fire og gjør dyrebevegelser
3: Ah, herregud, de har lett seg litt. Koser seg. Ja, ja, ja. Skjønner.

0: girl.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta går.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men passordet, hva
7: var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Allt I sommaren billig hos Kiwi.
10: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
11: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning oavsett hur världen ser ut. Bankaccept. God butikk for hele Norge.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Det veggdyr I senga?
15: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
16: Ja, vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr, I møte med livet.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, Ellen.
3: Hallo.
2: Og god morgen også til produsent Niklas von Schindlo.
4: God morgen. Visste dere at man kan spå sin egen fremtid?
3: Oi, ja.
2: Dette er jo sånn, har jeg jo sånn middelstrua på.
4: Du har middelstrua, det er ikke noe sånn, du skal ikke se på streken i hånda eller noe sånt. Det er ikke noe sånn tull. Nei. Dette er ordentlige greier, en ny trend på sosiale medier. Eller det er ikke helt ny. Dette er noe som skjer egentlig hvert januar, tror jeg. Men vi har ikke fått det med oss før i år.
3: Det gleder jeg meg.
4: Så nå skal vi prøve å finne ut hvordan året deres blir basert på hvilken sang som var nummer én da dere var 10 år gamle.
3: Wow, ja selvfølgelig, dette gir jo så mening.
2: Dette er jo bare tull.
4: Det er litt tull, men kanskje vi finner at det er noe samtidig likevel når vi ser på hvilke sanger dere to hadde på topp da dere var 10 år.
3: Ja. She was

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I starten av et nytt år så lurer vi jo alltid på hva framtiden vil bringe. Og du, produsent Niklas von Schindlo, mener jo også å kunne forutse det og ha en viss kontroll på hvordan 2026 vil se ut.
3: Ja, det er på sosiale medier at de har en liten sånn trend gående. De er veldig glad i trender på internett.
1: Absolutt.
3: Og det har funnet ut at hvis du finner fram den sangen som var nummer én da du var 10 år gammel, da kan den sangen fortelle litt om hvordan 2026 kommer til å bli for deg.
2: Spennende. Det er avansert forskning.
1: Har du sjekket globalt eller nasjonalt?
3: Jeg har sjekket VG-lista, ja.
1: Ja.
3: Okay. Den har vi jo hatt så lenge at til og med Kjetil sin 10-årsdag er med der. 1982, da ble Kjetil 10 år. 82, at du ble 10 år vel?
2: For det er 10-årsdagen.
3: Du skal være 10 år gammel.
2: Ja. Ok, 10-årsdagen.
3: Så når Kjetil var 10 år gammel, da var det denne her sangen som var på topp. Paul McCartney
2: og Stevie Wonder.
3: Ja, med Ebony and Ivory.
2: Det er en nydelig låt.
1: Du er i perfekt harmoni.
2: Ja,
3: ja, det blir balanse i år litt, Kjetil. Et år som hvor samarbeid er viktig, og du kommer til å oppleve personlig vekst. Og så er dette her også et år, Kjetil, hvor helheten blir viktigere enn enkeltdelene. Gir det mening?
2: Ja.
3: Det er noe her, eller? Er du fortsatt skeptiker?
2: Ja, men jeg er jo skeptisk til hele konseptet her. Men det er jo en fin låt, så jeg er jo fornøyd med det.
3: Ja, ok, men da får vi gå videre til Ellen, som er litt mer spirituell enn Kjetil. Ellen, i 2004 ble du 10 år.
1: Ja.
3: Da var den her så på topp.
2: Er det Kjartan?
3: Kjartan Tallesen fra Idol.
1: Hva for en låt er det der?
2: Du blir en idolvinner i 2026, Ellen.
3: Ja, og han synger jo om Standing Tall, så dette er et år, Ellen, hvor du reiser deg, du får ny styrke og tar kontroll. Dette er et år med stolthet og selvrespekt for Ellen Beffin.
1: For et år! Og jeg mener det allerede startet med selvrespekten på topp. Nesten, da.
3: Du har startet på topp?
1: Ja da, jeg føler det. Jeg skal bare fortsette.
2: Er dette noe du vil snakke mer om?
1: Nei, jeg vil ikke det. Jeg angret med en gang. Vi var på fest i helgen og hadde gøy.
2: Ja, og selvrespekten er i dag...
1: Fortsatt nesten på topp. Det ble litt skadet i løpet av lørdagskvelden.
2: I'm standing tall, altså.

0: Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg er tørst, ja.
1: Vil du ha Tone?
2: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Det finnes et nettverk. Av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Nei, unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
11: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
10: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Heisan!
13: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
12: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
13: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
12: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
14: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Før denne runden med Paradise Hotel som startet I går, så laget jeg altså et bingo-brett, hvor jeg skrev ord og ting som jeg trodde kom til å skje I den første episoden. Det tatovering, Østfold slektning, dype, kline, nye ord og et par andre ting.
2: Absolutt.
1: Og så var det da å følge med på TV og se hvilke av disse ordene som dukket opp, og så krysse av på bingo-brettet, sånn som man gjør.
2: Jeg lurer som på om du fikk bingo eller ikke.
1: Ja, vi kan begynne da. Første, eller en av rutene, så står det at jentene kommer til og skrike når gutta ankommer.
2: Det der jenter klare for gutter, ja.
1: Kan krysse på at jentene skriker når gutta kommer. Det skulle være programledere som ikke overlater noen ting til tilfeldighetene, og at det blir kjempemye fest.
3: Ingenting overlates til tilfeldighetene når det klargjøres for ville fester, store tvister og hardt spill.
2: Hadde du skrevet akkurat det på bingo-kortet ditt?
1: Du skrevet de to ordene på bingo-kortet.
2: Nei.
1: Så har jeg her tatovering. Noen kommer til å ha en tatovering som betyr noe spesielt, et minne om bestefar eller noe sånt.
4: Jeg har jo tatovering av en sommerfugl med en tiger. Jeg en tiger I jungelen.
1: Nei. Hvorfor den?
2: Nei, det ikke helt bestefaren. At han selv en tiger I jungelen, jeg synes ikke det et kryss, faktisk.
1: Men tatovering som gir noe spesielt? Ok,
2: du
1: greit.
2: Du har jo sagt familien
1: din der. Jeg lever med det. Jeg tenkte at det kommer til å være et eller annet dypere innslag. En fyr som tenker litt mer, eller en dame som tenker litt mer. Okay. Noen som ser forhold litt mer I perspektiv, evner å tenke at det ikke bare en fest på hotellet her, men det er noe jeg må ta hensyn til resten av livet også.
5: Ikke så viktig med store pupper, egentlig. Jeg liker at de litt faste. For da kommer de til å være faste når du blir eldre også.
2: Jeg blir dummere og dummere utover som du forteller her nå.
1: Det en fyr som tenker langsiktig da. Har hun bra utdanning, blir hun en god mor. Pukkene fast om 10 år.
2: Det greit å vite.
1: Så det en reality-trend som jeg har snappet opp, og det at slektninger av tidligere deltakere også med. Sønnen til Chartersvein, han var med I fjor, og broren til Martin Jonsrud Sundby på Farmen, så jeg tippet at søstra til Tix eller noe sånt kom til å være med.
6: Jeg jo ikke den første fra Farmen som med da. Det jo en annen upgrade da, fra Staceman.
1: Ikke søstra til Tix, det broren til Staceman.
2: Han har jeg sett I noe annet på TV-fyr også.
1: Det litt av en fyr, altså.
6: Kjærligheten I livet mitt godt damer og pils. Pils, pupper og party, ass. Det var motorbåt og Jeg vant til å treffe Hold in One, så håper vi får noe Hold in One her inne, ass. Ja, fast grep rundt kølla.
2: Nei.
1: Det krysset av på de aller fleste, altså de fleste av spådommene mine slo til. Jeg fikk jo bingo ganske tidlig på kvelden.
2: Ja, det godt å høre.
1: Eneste var at jeg tippet at det skulle være noe klining. Det var ikke noe klining I første episoden av Paradise Hotel.
2: Så hva betyr det, Kjetil? Du må se episode 2.
1: Ja, og I traileren der så det noe som tyder på at det kommer det til å bli. Altså jeg snappet opp et lite lydklipp helt på slutten av hva vi har I vente.
2: Har vi blitt for gamle? Det som har skjedd her nå?

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Etter de to kraftige jordskjelvene i Venezuela natt til i går minst 235 personer nå bekreftet døde. Det opplyser landets helseminister. I tillegg rundt 4500 skadet, men tallene ventet å stige kraftig da flere tusen personer meldt savnet. En gutt i tenårene bekreftet omkommet etter en badeulykke ved Grefsneset i Volda i natt. Gutten skal ha fått problemer i forbindelse med et hopp, opplyser politiet. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter knivstikking av en annen mann i 20-årene i Fredrikstad i går kveld. Fornærmede kritisk skadet og nå innlagt på sykehus. Landslagstrener Ståle Solbakken mer enn antyder at Erling Braut Haaland i hvert fall ikke kommer til å spille hele VM-kampen mot Frankrike i kveld.
2: Helt 100% sikkert at jeg har tenkt 16-delsfinale. Der må vi være uthvilt, fysisk, mentalt og være 100% taktisk hvis vi skal henge med.
1: Og Sverige klare for 16-delsfinale etter å ha spilt uavgjort 1-1 mot Japan. Dette betyr at de kan møte Norge hvis Norge slår Frankrike i kveld. Ellers endte nattens kamper slik: Nederland-Tunisia 3-1, Tyrkia-USA 3-2 og Paraguay-Australia 0-0. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø. Musikk

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har altså tråkket I salaten. Det hender jo at man gjør det. Jeg var ute med noen venner. Og så kom det noen andre, noen venner av disse vennene, så vi ble en liten gjeng som satt ute og tok noen øl. Blant annet, blant disse nye som jeg ikke kjente, så var det en dame. Ja. En ganske pen dame. Hun hadde pynta seg, hadde stilige klær og en sånn fancy veske og pent på håret og gjort seg ordentlig flid med hvordan hun så ut. Og så det jo sånn, når jeg ute og tar en øl, så hender det at jeg har lyst på en snus.
1: Ja.
2: Men jeg snuser jo ikke vanligvis, så jeg kjøper sjelden snus og sånn, men innimellom så får jeg lyst på en snus.
1: Ja.
2: Og det fikk jeg nå, når vi var ute.
1: Ja. Ja.
2: Du skjønner omtrent hvor dette bærer.
1: Ja.
2: Og så sier jeg da til hun dama, for jeg hadde jo sett henne i sted, så jeg, hei, du, unnskyld, men jeg så at du tok en snus I sted, så jeg bare lurte meg om jeg kunne få bomme en snus av deg, for jeg fikk så lyst på det nå.
1: Ja.
2: Og så ser hun sånn rart meg og sier, men jeg snuser jo ikke.
1: Herregud.
2: Og så fortsetter jeg å se på henne, og så det noe som ikke stemmer. For jeg ser jo at hun har en snus under leppa når hun sier at hun ikke snuser.
1: Mener du da?
2: Jeg mener at hun har en snus
1: under leppa.
2: Hun ser jo at jeg ser rart på henne, ikke og skjønner tegninga. Og sier hun, ja, jeg har jo litt mye sånn I leppen og sånn da.
1: Feil av fillers og snus og kommenterte og det så fælt
2: og det ikke noen vei ut av det
1: nei.
2: Det bare
1: da, hva sa du? Ja, det har du
2: nei, jeg ga meg
1: sammen, nei, da du ser fin ut, du
2: nei, det ikke så viktig likevel eller et eller annet, og prøvde å bytte tema bare

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller.
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Vi skal trykke til fløyta går.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet. Fix and
14: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: drive. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på radio. Det har blitt torsdag I det vi kaller den tannløse uka. Du har jo vært uten fortann halve uka, Ellen.
0: Absolutt.
1: Nå har vi besøk av mannen som har gitt de tannløse et ansikt. Ja. Bryter og reality-deltaker Morten Thoresen, velkommen til oss.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Bare kjapt først, hva ståa med tennene dine om dagen?
2: Nei, jeg mangler jo fortsatt to halv tann.
0: Ja, du gjør det. Ja. Du mangler to fortenner og en litt mer, du.
2: Ja, en litt halv på siden der.
0: Oh, men hør, han kan prate da.
1: Ja, det skal vi ta etter hvert. Men først, Morten, du skulle jo egentlig vært her på fredag.
2: Det stemmer det.
1: Men så fikk vi meldingen. Halla har feber og influensa, så kan det ikke komme. Og det jo sånn som skjer da.
2: Ja.
1: Men så skvatt jeg litt nå ut på kvelden, så at du var på rød løper på fest på sånn Vixen Awards. Hva er trikset for å bli frisk så fort av influensa?
2: Vet du hva du egentlig gjør? Du har egentlig gjort en avtale med at du skal vise frem en dress, og da tar du fire parasett, fire e-books, smekker den, går gjennom rødløper, og så springer du hjem.
0: Ah, var det din viksenopplevelse denne gangen?
2: Det var med min viksenopplevelse.
0: Ah, ja.
1: Vi tenkte, nå har Morten ditchet oss fordi han skal på fest I stedet.
2: Overhovedet ikke.
0: Ah, jeg må si, gruppechatten her gikk varmt, her var vi. Du kan ikke ditche nå, så gå på rød løper etterpå. Det sånn man ringer en syk?
2: Nå skal vi ta han bryteren her. Altså. Vet du hva, den tenkte jeg faktisk ikke over.
1: Men vi la jo ikke bare merke til at Nå ringer telefonen din, skal du ta den eller?
2: Jeg skal tydeligvis
1: stå opp. Skal vi se, hvem det?
2: Jeg skal tydeligvis stå opp.
1: Det var alarmen din, ja.
2: Ja, jeg skal stå opp nå. Mye galt om dagen når man har feber, altså.
1: Du, I tillegg til at vi så deg, jeg skvatt jo litt over det, men la jo også veldig merke til dressen din, den rosa dressen. Det noe du pleier å bruke, eller det bare på sånne influencerfester?
2: Nei, da tenker jeg, altså, når man først på en sånn influencerfest, så tenker jeg, da må man gå all in, og kanskje litt. Til også. Ja. Så det var kun på grunn av det var en sånn fest. Altså.
0: Men du mener på ekte at ingen I salen fikk sett deg?
2: Ja, 100%.
0: Yes.
2: Hvis du ser noen som har bildet av meg der inne I salen, så skal du få 10 000 kroner.
0: Ok,
2: det var god. Jeg gikk ikke et halvt steg innenfor den døren. Jeg gikk den lille runden, og så på noen venner, de bare sånn, tar du en isken? Jeg bare sånn, 100%.
0: Da må vi nesten si at du tillit, Morten. Og vi skal jo selvfølgelig snakke om ganske mye mer spicy ting med deg. Ganske snart.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
7: Er det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
13: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
12: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
13: Nei, bare 5 kilo.
14: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
15: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Ja, vi har besøk av Morten Thoresen, bryter og reality-deltaker. Vi skal jo snakke om tenner etter hvert, for Ellen har jo vært tannløs halve uka. Ja. Men først til noe som mye viktigere. Har du fått deg kjæreste?
3: Jeg har fått meg kjæreste, ja.
2: Hvem denne damen?
3: Denne damen hun fra bygda, så det veldig, veldig fin. Og jeg elsker den typiske bygde-viben, og det sikkert derfor jeg ble forelsket, vet du.
4: Dette så koselig, Morten.
2: Hvordan møttes dere første gangen da?
3: Du, første gangen, så jeg synes det her morsomt å fortelle, fordi det, vi møttes for første gang for over 2 år siden. Og da var det egentlig at hun som sendte meg en DM etter hodet i klemmet. Og så møttes vi ute, og så skjedde det ikke noe mer. Og så tok vi bare opp kontakten, og da var det plutselig søt musikk etter noen par måneder.
4: Er du sykelig? Hvordan synes hun det er å kline med en uten fortenner? Oi. Jeg spør igjen for en venn.
3: jeg tror egentlig ikke hun merker det så mye.
4: Hun gjør ikke det,
3: nei. Nei, hun sier jo litt sånn, jo, altså, hun kunne ikke ha sett for seg meg med tenner, liksom.
4: Nei,
3: det hadde bare blitt sinnssykt merkelig. Og jeg regnet med at å kline med meg med tenner hadde blitt sinnssykt merkelig også.
4: Ja, det blir kanskje litt vanskelig. Vi skal snakke mer om tenner ganske snart. Ja.
3: Jeg bruker jo alltid å si at jeg kommer kanskje litt mer tunge, men...
4: Det er lettere veien.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, vi har besøk av bryter og reality-deltaker Morten Thoresen. Så veldig hyggelig at du endelig kunne komme til oss, Morten.
3: Ja, hallo, hallo.
2: Fortsatt uten fortenner.
3: Yes, sir.
2: Og det jo derfor du hovedsakelig her, for Ellen har jo også vært uten tenner halve denne uka.
1: Ja, kjære Morten Thoresen, dette her var meg i går og i forrige. Jeg har altså på en midlertidig fortann her, og har noen problemer som jeg ikke skjønner hvordan du får til å gå opp.
3: Det her veldig gøy å se på, herregud.
1: Ja, ja, det ser litt galskap ut.
3: Ja, jeg elsker det.
1: Men jeg synes man litt søt også. Ja. Men det har vært vanskelig, og denne midlertidige tannet jeg har på nå, skal bruke 2 måneder, kommer til å falle av igjen. Og vi som mister fortennet trenger råd av deg. Hvordan sier du S og F?
3: Sleit jeg med sinnssykt mye. Men nå var jeg såpass heldig at når jeg mistet min første tann, så bodde jeg på rommet med en som heter Stig.
1: Ja.
3: Så jeg sa Stig sikkert 43.000 ganger i løpet av en dag. Så jeg vet ikke hvordan jeg fikk det til.
1: Ja.
3: Og F-en er litt vanskelig fortsatt.
1: F-en er vanskelig. Men S-en kan jeg få kontroll på, altså.
3: S-en kan jeg få kontroll på, men F-en er veldig vanskelig.
2: Hvor finner jeg noen S-ord som du kan øve på å si mange ganger?
1: Ja, Stig for eksempel var et godt ord å gå for.
3: Ja, rop han Stig. Plutselig så kommer han også.
1: Et annet stort problem med å mangle fortenner, eller nå å ha midlertidige tenner, at jeg har ikke lov til å bruke de når jeg skal spise mat. Hva slags mat er det man må unngå når du ikke kan sette noe fast der?
3: Det første du skal unngå er app. For ja. det er livsfarlig. En annen ting som kanskje ikke tannlegen tenker på, men jeg fikk han til å tenke på, fordi jeg mistet fortannet mi ut jævlig mange ganger. Det var egentlig når hvis du har drikkeflaske, så tygger du i den tuten. Og da gjerne så står tannet deg igjen i den tuten der ganske mange ganger.
1: Ja, så drikkeflaske og sånn sugerør og sånn er ondskap.
3: Sugerør er perfekt, men sånn drikkeflaske, sånn tygge i tuten, karamell, eple, der tannene de egentlig kan stå fast, der du må tygge hardt, det er bare å glemme.
2: Ellen fikk jo veldig mye oppmerksomhet da hun var uten tann her. Hva er morsomste oppmerksomheten du har fått for tannene dine, Morten?
3: Jeg vet ikke, det må jo være et eller annet med unger, fordi jeg har fått så mye syke blikk fra unger som bare sånn, oi, shit! Det liksom, er det noe galt med han? Hvorfor pusser han ikke tenneren? Hva er det som feiler der? Han har spist alt for mye lørdagsgodt. Så jeg bruker å si det når jeg kommer til unger liksom, som spør meg. For unger spør jo rett ut.
1: Ja, ja.
3: Hvorfor mangler du tenner? Og da sier jeg, vet du hva? Jeg har vært alt for dårlig på å pusse tenner.
1: Det er kjempesmart. Du gjør jo alle foreldre en tjeneste.
3: Ja, men jeg skal ærlig innrømme at det har gått litt skjeis også en gang. For da bodde jeg hos han Stig i koronaperioden også. Da hadde han en sønn som bare sånn, når jeg flyttet bort derfra, så fant han ut at nei, vet du hva, jeg skal se ut som Morten. Så han sluttet å puste henne. Så det kan gå begge veier.
1: Så du må ikke være for kul.
3: Nei, jeg må ikke være for kul.
1: Du må være litt lame.
3: Ja.
2: Det er noe herlig å være den man er da, og stå i det. Det var veldig, veldig fint at du kunne komme til oss, Morten Thoresen. Tusen takk skal du ha.
3: Tusen takk.

0: Store Brand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Store Brand får du hjelp hvis uhellet først ute. Store Brand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
2: Soleklar.
4: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
4: Ja, da
2: Men ta så følg med nå.
4: Ja.
5: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
11: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
10: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Behovet den norske jernbanen har for fornyelse vil koste 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene. Det viser en ny rapport fra Bane NOR. Kontaktledningsanlegg og sporveksler er områdene med største fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner må oppgraderes. Ukraina planlegger å utføre droneangrep mot russiske posisjoner langs fronten og inne i landet. I 40 intense dager skal Ukraina legge press på Russland, det sier president Volodymyr Zelensky. Og målet med operasjonen er å presse Russland til å avslutte krigen, skriver Zelensky på sosiale medier. Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Vestre erkjenner at hjelpen den gruppen har fått til nå ikke har vært god nok. Og han sier at når tilliten til helsetjenesten svikter, er det regjeringens ansvar å brette opp ermene. På bare noen få minutter kan bilen bli farlig varm i temperaturene som nå er på Sør- og Østlandet. Det advarer NAF, som testet en dag det var 24 grader ute. Etter 10 minutter var det 37 grader inne i bilen, og på under en halvtime ble det 44. Det å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter kan altså være svært farlig når solen skinner. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Kuer smartere enn vi først har tenkt?
3: Ja, neppe.
2: Ja, det BBC som skriver om at kuer har overrasket forskere den siste tiden. Eller en ku med navn Veronica. Kua Veronica har overrasket forskere.
3: Og det er så deilig når du får et navn på kua. Nå ser jeg for meg den smarte kua Veronica som er lurere enn alle de andre kuene på engen.
2: Flott ku altså, beige ku med horn. Og det Veronica har lært seg er å bruke forskjellige objekter for å klø seg selv. Og det som er litt stort er at hun bruker, ikke sant? Hun kan bruke pinner, og hun kan bruke raker, og hun kan bruke også koster. Men det som har vært litt stort med kuen Veronica, det som gjør Veronica til en smart ku, og forskere spør seg selv, hvorfor har kuer blitt så smarte? Det er fordi hun bruker altså den harde siden av kosten, altså den der med børstesiden, bruker hun på ryggen når hun skal gi seg selv skikkelig klø seg selv.
3: Men bare vent litt her nå. Altså, en ku har jo fire bein og ikke noen armer, den kan jo ikke gripe rundt en kost. Eller?
2: Hun tar den i munnen. Hun tar den i munnen, og så raker hun seg selv på ryggen med den harde børstedelen. Og så når hun skal kose seg selv på magen, hvor hun ikke skal gjøre noe hardt, da snur hun kosten andre veien og bruker litt delen av den pinnen som ikke vil liksom børste så hardt. Så det er dette som gjør at forskere er sånn, wow! Kuer er smart!

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD

0: Teeline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Teeline 7 på BYD.no.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hallo, har dere ringt meg nå?
1: Nei,
2: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
1: Oh.
2: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
1: Skal jeg snakke litt høyere?
2: Ja.
1: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
2: Nei, for jeg har vært og badet.
1: Ja, så
2: deilig. Og har dotter I ørene.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Dere kan også bare sende en melding.
1: Ja.
2: Jeg har ikke dotter I øynene.
1: Ok.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har laget en topp tre liste med den på det tynneste grunnlaget noen gang.
1: Okay.
2: Den rareste linken noen gang.
1: Okay.
2: I dag så fyller Baby Spice, hun som heter Emma, 50 år.
1: Ja.
2: Du husker Spice Girls?
1: Ja, jeg husker også Baby Spice ganske godt.
2: Baby Spice, 50 år. Derfor topp tre. Babylatter.
1: Ja,
2: det var tynt. Ja, det er syltynt. Men det er en veldig hyggelig liste, for det finnes jo ikke noe som hyggeligere enn barnelatter og babylatter. Og på tredje plass, den latteren her. Husker du?
1: Ja, det jo Teletubbies.
2: Teletubbiene som starter med at det kommer en sol opp på TV-skjermen, og inn i sola så det en liten baby som ler.
1: Nå ble jeg dratt rett tilbake til barndommen.
2: Ja. På andre plass på topp tre-lista over babylattere. En latter som faktisk kåret til Norges beste babylatter. VG hadde en sånn kåring for 10 år siden. Og da var det den her som stakk av med seieren.
1: Det en fantastisk latter!
2: Ja, det en kar som heter Lukas Emil, som var 10 måneder da han lo på den måten her, og moren hans, og det video hadde selvfølgelig på VG, og moren hans sier at dette skal vi spille av i konfirmasjonen din, og jeg har regnet meg frem til at neste år så skal han konfirmeres.
1: Nei, det så hyggelig!
2: Så da blir det gjenhør for familien til Lukas Emil, hvis dere ikke hørte det på radioen da. Og så på første plass over de beste babylatterene. Mine egne barn.
1: Ja, for jeg skulle akkurat spørre, det døtrene?
2: Selvfølgelig det døtrene mine.
1: Men det døtrene dine som baby?
2: Nei.
1: Fordi det dine babys?
2: Jeg fant ikke noe lyd av de som babyer, for det ligger på en datamaskin som har krasjet et eller annet sted, men de jo alltid babyene mine. Og det jo, jeg kjente da jeg begynte å jobbe med lete etter latter og sånn, og fant dette klippet hvor hun ler, at det jo ikke noe i verden som gjør meg så glad som å høre barna ler.
1: Å, det var veldig koselig.

0: Har du eller någon I familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den och ger dig raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg tørste.
4: Vil du ha tone?
5: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
6: Oi, tilbake allerede?
5: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekorden en dår. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Bank. Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Nå blir det kjendiskviss, Ellen.
3: Jøssenavn.
2: Ja, det er ikke så jøssenavn, for dette gjør vi hver eneste tirsdag.
3: Ja, det er tirsdag, så jeg hører har kommet, og du liker å quizse meg, og så tar du litt sånn gamle kjendiser, så jeg ikke kan svarene.
2: Ja, det er ikke det som er, ja, det er ikke det som er ideen her da. Jeg leser noen overskrifter eller bruddstykker fra noen saker, og så skal du gjette deg fram til hvilke saker og hvilke kjendiser det handler om.
3: Det blir spennende.
2: Du får som vanlig en liten nøtt å bryne deg på før vi setter i gang på ordentlig.
3: Ja.
2: Bytter ut bryllup med baby.
3: Hvem av de millioner av menneskene kan det være?
2: Som bytter ut bryllup som har tenkt til å gifte seg, men som går for baby i stedet.
3: Vet du hva? Jeg tror jeg vet hvem det er.
2: Gjør du det?
3: Ja.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Vent, vent. Der nå.
0: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
1: Nei.
2: Nå?
1: Nei, nå!
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus. Vi skal drikke som få,
5: men bilen, la vi stå. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Unnskyld?
1: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: just lying here thinking about you.
1: God morgen!
2: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
3: Jeg har sett noe av det som må være mest irriterende og slitsomt I en matbutikk på veldig lenge.
4: Ok!
3: Det TV2 som har en sak om dette, og de har filmet inne I en Rema 1000-butikk, hvor det nå har dukket opp en sjokoladerobot.
4: Ok.
3: Og det en hylle, en slags hylle,
4: ja.
3: Hvor de har satt sjokoladeesker som du kan forsyne deg av og kjøpe. Men dette da en robot som går rundt I butikken.
4: Oh, ja, så du blir, nå skal
3: du
4: sjokoladen følge etter deg.
3: Du blir fulgt etter av en hylle med sjokolade.
4: Nei, putt frukt I den kurven da.
3: Du kommer inn og så tenker du, I dag skal jeg ikke kjøpe sjokolade, jeg skal styre unna. Og I det du tenker det, så begynner den å rulle etter deg. Den løper etter deg mens du prøver å unngå å kjøpe sjokolade I butikken.
4: Vet du hva? Det sånn, det noe med sånn, det går litt dårligere med folkehelsa, vi skal alle prøve å spise sunnere, og butikkene begynner nå å følge etter oss med sjokolade.
3: Det ikke greit.
4: Det dette lov I det hele tatt? Det høres liksom litt ulovlig ut.
3: Jeg vet ikke.
4: Yes,
3: jeg har bare sett en sak på TV2 hvor det en film hvor denne roboten da, eller denne automatiske sjokoladehylla ruller rundt I butikken.
4: Hvem tror du folk vil bli mest voldelig mot? De der sparkesyklene man leia eller sjokoladehylla? Hvem blir veltet først?
3: Jeg håper jo sjokoladehylla, men jeg tror ikke det. Vi skal kose oss med sjokolade og masse annet I helgen. Håper at du som hører på også får noen nydelige fridager nå.
4: Ja.
3: Og så vi tilbake I radioen din både I morgen tidlig og på mandag morgen.
4: Absolutt.
3: Ha en nydelig

0: Tobias Sten, Willie Nelson og George Strait. Det her begynner veldig bra. Men først, siste nytt. Klokka di, den ni.
1: Mange land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Eksperter frykter at flere titalls tusen kan være døde, og det letes nå i ruinene. Land over hele verden sender nå mannskaper for å hjelpe. Så langt 235 mennesker bekreftet døde. Behovet den norske jernbanen har for fornyelse vil koste 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene. Det viser en ny rapport fra Bane NOR. Kontaktledningsanlegg og sporveksler er områdene med største fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner må oppgraderes. Erling Braut Haaland kommer ikke til å tvinge seg inn på laget mot Frankrike i kveld om han ikke blir tatt ut. Det sier trener Ståle Solbakken, som mer enn antydet på en pressekonferanse i natt at vår superspiss i hvert fall ikke kommer til å spille i 90 minutter. Det er en 16-delsfinale som er mye viktigere. Den må vinnes om Norge skal gå videre i VM, og da bryr ikke Haaland seg om å spille for sin egen toppskårertittel.
2: Han er ikke opptatt av toppskåretitelen i hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspiller med stor L, og det ser du at han er like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
1: Innbyggere i Oslo kan ha betalt opp mot 70 millioner kroner årlig for søppeltømming de ikke fikk. Ifølge Aftenposten viser interne undersøkelser at søppler til sameier og borettslag i Oslo ikke hentes 3 dager i uken, slik innbyggerne betaler for. Byrådet har nå bestilt en ekstern granskning. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Riktig god morgen på en fredag, og velkommen til noen svalende radiobølger i hetebølgen. George Strait, han er på plass for å gjøre livet bare bedre. Denne heter Check Yes or No. Norge.

0: Du vet at Garth Brooks, han har solgt skiver I Bøtter og Spanns egne Bøtter og Spann, men hvilken sang hans fineste, synes du? Mange vil si If Tomorrow Never Comes, men noen vil vel også si den som kommer nå, The Beaches of Cheyenne.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
3: Ja, hva for...
4: Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
3: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
6: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Bank, bank.
9: Du I et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
19: Hele Norges country-favoritter.
20: Hi, I'm Garth Brooks.

er sommer, og det er lune tilstander. Vi skal ikke tenke oss sånn helt i hjel, men av og til så må vi tenke likevel. Men tenk om det ikke er så lett å tenke da, hva gjør man da? Jo, da kan man for eksempel, hvis man har sertifikat og et kjøretøy, ta en tur i bilen, det hjelper fælt på disse små grå inn i huet, vet du. Maren Morris er klar med Circles Around This Town.

0: Det var bare et kyss. Det var liksom ikke noe veldig farlig, det var bare et kyss, men det var kanskje ikke noe som het bare et kyss da, tross alt. Lady A er klare med en sang om saken som heter Just a Kiss.
1: Unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
9: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
8: Ha, og så er den ikke større enn det der?
9: Nei, bare 5 kilo.
10: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
15: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
14: Nei.
15: Jeg er på ferie oppe i Nord-Norge.
14: Det er så deilig.
15: Ja, og her er det jo midnattssol.
14: Ja.
15: Så jeg er jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, er jeg lottomillionær eller ikke?
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
1: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
1: Ja, det tar vi. Men passordet, hva
19: var det? Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
1: Ok, ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: UnoX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
13: Penny.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Shit, jeg tørst,
14: Vil du ha tone
15: som står... Jeg stikker bare en rasktur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
14: Inntil døden.
16: Oi, tilbake allerede?
15: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
17: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Gretchen Wilson har bursdag. Hun er født på denne dagen 1973, og vi skal feire med å spille Redneck Woman noen få minutter etter helslaget 10. Men nå, The Lovelocks på radioen din med Time After Time.

0: Johnny Cash, Ella Langley og dagens bursdagbarn Gretchen Wilson. Dette blir bra, vet du. Men først, siste nytt, klokka di.
1: Det sendes nå hjelp fra flere land til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene natt til i går. Eksperter frykter at flere titalls tusen kan være døde. Og mannskaper fra hele verden leter nå i ruinene etter savnede. Så langt er 235 mennesker bekreftet døde. Vi shoppet litt mindre i mai enn i april. Omsetningen i detaljhandel falt med 2,1%, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var nedgang både i dagligvarebutikker, byggevareforretninger og i sportsbutikker. På skoledager er det over 70% av ungdommer som sover mindre enn 8 timer. To av tre er derfor trøtte på skolen eller på ettermiddagen til aktiviteter, og flere jenter rapporterer om mer søvnproblemer enn gutter. Folkehelseinstituttet anbefaler mindre lys og skjermbruk sent på kveldene, i tillegg til å redusere bruk av koffein og energidrikker. Det kan bli en fuktig opplevelse å se Norge mot Frankrike i VM utendørs i Sør-Norge i kveld, for der er det meldt både regn og lyn og torden. Men den aller største visningen skjer på Ullevål stadion, og der er det bare glede hos daglig leder i fotballfesten, Geir Oterhals.
2: Hovedstadsområdet ligger nok såpass langt øst at det er gode muligheter for oppholdsvær under selve kampen.
1: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Og riktig god formiddag på en fredag vi må klemme litt godt på, for dette er siste junifredagen på nesten et år. Vi skal få John Morgan med Jason Aldean. De skal synge om vennskap i Friends Like That.

0: Ja, ja, men vi er vel flere som kan skrive under på den. Er ikke den jeg var, men sikkert bedre nå enn jeg noen gang kommer til å bli. Håper du har en nydelig fredag. Vi venter på Lee Bryce og Ella Langley.
1: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
3: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer! We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
6: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
8: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
7: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg var sikker på at jeg hadde en fiks ferdig oppsjekka. Ikke noe problem, god stemning og fremtiden foran meg, men hva skjer? Hva skjer? Jeg skal fortelle deg hva som skjer. Texas skjer. Texas skjedde. Eller Langley her med. Tusen Texas.

0: Når han var yngre, vet du, tenkte han at det for dumt å være vanlig, det kjedelig å være vanlig, det om å gjøre å være uvanlig, men så blir han stor, vet du, og skjønner at det veldig bra å være vanlig, for folk jo gærne. Du også vanlig? Skal vi være venner, liksom? Billy Currington venter med God is great, beer is good, and people are crazy.
1: Lastet til selvbetjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Heisan!
4: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
3: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
4: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
3: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
5: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
6: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excelbygg.
20: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
21: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
22: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
22: Enkel elbillading som bare funker.
24: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
25: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

om denne sommeren ble en sånn sommer der du oppdaget helt nye sider ved deg selv, som du ikke ante at var der, at du ble veldig glad i ting og tang, som du på forhånd overhovedet ikke var disponert for å like engang. Clint Black synger om dette i denne nydelige lille sangen som heter Like the Rain.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Ja, vi April Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det!

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
3: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
2: Nei.
3: Jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
2: Det så deilig.
3: Ja, og her det jo midnattssol.
2: Ja.
3: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller.
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
11: Ja, straffe!
12: Å, soleklar.
11: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
13: Er lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
11: Ja, hva for...
12: Men ta oss og følg med nå.
11: Ja.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Går du single inn i sommeren, men har lyst til å gå dobbelt ut av den, da kan det være et lite sjakktrekk å låne øret til Travis Tritt når han synger tøffere than the rest.

0: Shania Twain, Alan Jackson og Lainey Wilson. Det blir bra det her råd. Men først, ses det nytt. Klokka det har blitt 11.
1: Ingen nordmenn skal være rammet av jordskjelvene i Venezuela natt til i går. Ambassaden har vært i kontakt med flere nordmenn i landet som melder at de ikke skadet. Det opplyser Utenriksdepartementet. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker på norske arbeidsplasser siden april. To arbeidstakere har dødd, opplyser Arbeidstilsynet, som klar på at dette alt for høye tall og vil advare om farene ved arbeid i høyden. Tilsynet minner om ansvar arbeidsgiver har for å iverksette tiltak som kan forhindre fallulykker. Høyre mener det for strenge krav til bygging av nye boliger i Norge. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier kravlisten en av årsakene til at boligbyggingen går for sakte. Kravene kan hver for seg være gode, men summen av dem blir for mye og gjør at byggekostnadene blir for høye, sier hun. Vi nordmenn bruker mindre penger på nye klær, mens vi fortsatt villige til å åpne lommeboken for reiser og opplevelser. 37% ville økt reisebudsjettet sitt. I en ny undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land er spørsmålet hva man ville prioritert med 10% høyere lønn. 54% av spurte nordmenn svarer sparing, og dette flest blant alle landene. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: God formiddag, og vi nyter årets siste junifredag sammen, og det skal vi nå gjøre med Shania Twain. Denne heter Forever and For All.

0: respekt for arbeidsfolk, det må alle lære seg, vet du. Sjåfører og hele får en si, men andre har jo helt andre ting å tenke på. Og det for eksempel Rodney Foster som sitter I stursligstua, and he's got the blues, can't get to the girl blues. Denne heter Just Call Me Lonesome.
1: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
1: Penny.
3: Unnskyld?
5: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på leverbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hei, Sam!
9: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
15: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
16: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I Elbilforeningen på elbil.no.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ja, noen inderlig forelsket, men kommer ingen vei med det. Går så mye på rødt lys at det blir helt flammet i ansiktet, og det hørte vi om der, mens vi har noen som tross alt får det til. Opp over ørene, og det går veldig bra. Her kommer Lainey Wilson med 4x4.

0: ikke alltid så lett å få tatt mot seg og sagt det, men av og til så går det der veldig bra. Brett Young klar med In Case You Didn't Know.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
3: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Åh, soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Den er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
3: Ja, da får jeg...
4: Men ta så følg med nå.
3: Ja.
5: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
5: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. Fix and
7: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: drive! Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
3: Yeah.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

stemme for evigheten, vet du. Den tilhørende rasperøst miraklet vårt. Men nå skal det handle om andre ting. Blake Shelton er klar, og det handler om veivalg i livet og trøkk i skyve. Denne heter Stay Country or Die Trying.

0: Nye Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du er en liten smarting, du.
6: Ja, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
8: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
9: Heisan!
10: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

så trist en historie, men så nydelig en sang, og der har du jo Sweet Country Music. Men nå skal jeg få lov å si tusen takk for følge. Det er en fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer vår mann. Ifra Nordmøre, Reidar Buskenes på lufta, ta vel imot den mannen. Min siste dag kommer fra Ronnie Dunn, og glitteren er godt levert og heter Brown Eyed Girl. Takk for nå, og god helg.

0: Riktig god fredag, du på P10 Country I studio Reidar Busknes. Klokka 12, her får du siste nytt.
1: En enorm man dømt til fengsel I livstid I Sverige for et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Mannen I 30-årene fra Sørlandet skjøt og drepte to menn som satt I en parkert bil. Retten beskriver drapene som rene henrettelser. Selv har mannen nektet straffskyld og hevder at han handlet I nødverge. En mann I 20-årene dømt til 9 års forvaring etter 5 boligbranner på Sandsli I Bergen. Ingen personer ble skadet, men mannen dømt etter mordbrandparagrafen da han satte liv I fare. Og forsvaren opplyser til Bergens Tiden at dommen blir anket. Politiet ønsker tips etter en 19 år gammel mann ble funnet knivstukket på en gravlund I Fredrikstad I går. 19-åringen ble sendt til sykehus og tilstand hans nå alvorlig. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk. Politiet kjenner ikke motivet for knivstikkingen, men sier de to kjente hverandre fra før. Det blir smekkfullt på Ullevål I kveld under VM-kampen mellom Norge og Frankrike. 35 000 fotballfans skal se kampen på storskjerm. Daglig leder I fotballfesten Geir Oterhals sier de klare til å ta imot alle.
2: Vi ønsker at folk kommer tidlig her og kommer hydrert. Og vi har satt opp litt vannkraner, vi har masse leger til stede. Vi tar alle forbehold for at folk skal få en god opplevelse.
1: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: I løpet av den neste timen så skal du blant annet få møte Sekketoppe som skal fortelle oss hvordan det å opptre live.

Joe Nichols her på P10 Country. Riktig god fredag, helga, den nærmer seg så smått. Jeg skal være med og korte ned ventetida. Bli med deg frem til klokka er to. Her Morgan Wallen og Ernest.

0: En ting å høre på musikk på radio eller på Spotify. Det noe helt annet å dra på konsertet. Du møter Zac Tapp om noen få minutter rett etter Luke Combs her på P10 Country.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
2: Sunnkost kan god helse.

0: Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørste.
5: Vil du ha Tone
6: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake. Hei.
5: Inntil døden.
8: Oi.
5: Skiller dere av.
8: Tilbake allerede?
6: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
10: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbil-lading som bare funker.
13: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
15: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
16: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
15: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
20: Vi skal drikke til fløyta går!
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det plass til de gode gamle låtene også her på P10 Country. Du fikk Top of the World med The Carpenters. Musikk av nyere dato straks. Vi nærmer oss duoen Maddie and Tay.
1: Fix and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
2: Stopp!
3: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
5: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
5: Oppskriftsmessig levert, ja.
4: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hallo, har dere ringt meg nå?
9: Nei,
10: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
9: Oh.
10: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
9: Skal jeg snakke litt høyere?
10: Ja.
9: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
10: Nei, for jeg har vært og badet.
9: Ja, så deilig.
10: Og har dotter I ørene.
9: Ja, jeg hørte det.
10: Dere kan også bare sende en melding.
9: Ja.
10: Jeg har ikke dotter I øynene.
9: Ok.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtrittøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Tale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

0: Hole in the Bottle med Kelsey Ballerini på P10 Country.
1: Slapp av, møte venner, ta livet med ro.
2: Jeg synes det så deilig, og jeg gleder meg masse til taco og Pepsi Max.
3: Det jo din generasjon med gaming, så jeg skal ta med litt tid til det.
4: Husarbeid på husarbeid, fordi jeg skal bare lade meg på lørdag.
1: God fredag!
2: God fredag!

0: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Og den var det også, ja.
1: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet, først med siste nytt.
5: Countryfestivalen i Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Da spør jeg deg, Trond.
13: Shit, jeg er tørst.
12: Vil du ha Tone?
13: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå.
12: Jo da,
13: straks tilbake.
12: Inntil døden.
11: Oi.
12: Skiller dere av.
11: Tilbake allerede?
13: Ja. Copix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
14: Bank, bank.
15: Du i et ulykkelig forhold?
16: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
15: At du ikke så viktig?
16: Da burde du bytte forhold.
15: Ja, bankforhold.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
15: Og prisvinnende kundeservice.
16: Sjekk penny.no.
17: Hei, unnskyld?
18: Ja?
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Etter nyhetene klokka ett skal du blant annet få møte Tobias Sten, som skal avsløre hvilke artister og band han hører på selv. Nå, Colleen Carter, Something Already Gone.

0: Jeg håper du har en skikkelig fin fredag. Musikk fra Kid Rock etter nyhetene her på P10 Country. Klokka ett.
1: Nordmannen som dømt til livstid I Sverige for dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst, anker dommen, bekrefter Sørlendingens svenske forsvarer til NRK. Mannen I 30-årene skjøt og drepte to menn på 25 år som satt I en parkert bil. Retten beskriver drapene som rene henrettelser. Tidligere ordfører I Oslo, Fabian Stang, har fått sparken fra jobben I svenske Söderberg & Partners. Bakgrunnen ifølge VG et avisoppslag der den tidligere profilerte høyrepolitikeren sto frem med sine psykiske helseproblemer. Lederen I selskapet som rådgir om økonomi beklager nå, og de to skal ha kommet til enighet. Selskapet overfører 200 000 kroner til organisasjonen Mental Helse etter krav fra Stang. 50 000 navngitte mennesker etterlyst på et nettsted pårørende har opprettet etter jordskjelvkatastrofen I Venezuela. Et ustabilt telefonnett gjør at mange I utlandet sliter med å få kontakt med sine kjære. Derfor forsøker de via nettsteder, melder NTB. 235 mennesker bekreftet omkommet. Det blir smekkfullt på Ullevål I kveld under VM-kampen mellom Norge og Frankrike. 35 000 fotballfans skal se kampen på storskjerm. Daglig leder I fotballfesten Geir Oterdal sier de klare til å ta imot alle.
2: Vi ønsker at folk kommer tidlig her og kommer hydrert. Og vi har satt opp litt vannkraner, vi har masse leger til stede. Vi tar alle forbehold for at folk skal få en god opplevelse.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Hvilke artister og band Tobias Sten hører på får du vite litt senere denne timen, og du skal også få møte superstjernen Morgan Wallen.

Det svært mange I landet vårt som hører på musikken til Tobias Sten, men hva hører egentlig stjerneskuddet selv på? Svaret på det får du etter Tim McGraw straks her på P10 Country.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hallo, har dere ringt meg nå?
9: Nei,
10: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
9: Oh.
10: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
9: Skal jeg snakke litt høyere?
10: Ja.
9: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
10: Nei, for jeg har vært og badet.
9: Ja, så deilig.
10: Og har dotter I ørene.
9: Ja, jeg hørte det.
10: Dere kan også bare sende en melding.
9: Ja.
10: Jeg har ikke dotter I øynene.
9: Ok.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte vinerbrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Little Bitty med Alan Jackson. Straks møter du Morgan Wallen.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg tørste.
4: Vil du ha Tone,
5: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake.
4: Hei. Inntil døden skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
5: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Heisan!
23: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
22: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
23: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
22: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
24: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: tilbys et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh. Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet. Fix and
11: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ja, for en hit det her ble for Shania Twain. That Don't Impress Me Match, og det var jo ikke bare den låta som lå høyt oppe på hitlisten. Det på tide å avslutte for min del nå. Klokka den nærmer seg to. Her Cam og Burning House. Og du, nyt helga når den endelig her. Det ikke mange timer igjen til det.

0: God fredag til deg, hvor countrymusikken fortsetter med Billy Currington og etter en nyhetsoversikt. Klokka to.
1: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk I Europa. De kriminelle bandene opererer ofte på tvers av landegrenser og har 400 000 medlemmer fra 118 land. Ifølge Europol bruker også 85% av dem lovlige forretningsstruktur til å begå kriminalitet. Det kjente utestedet Salt på Langkaja I Oslo stenges med umiddelbar virkning. Det skyldes bekymring rundt brannsikkerheten og rømningsveier ifølge plan- og bygningsetaten. I kveld skulle utestedet vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Ifølge Salt det ikke grunnlag for å si at sikkerheten ikke blir ivaretatt, skriver avisa Oslo. En kunde kjørt til sykehus etter at en bil kjørte gjennom glassruter og inne på en bensinstasjon I Lillesand. Ifølge politiet fremstår hendelsen som et uhell. Kunden fikk noe glass I øyet. 50 000 navngitte mennesker etterlyst på et nettsted pårørende har opprettet etter jordskjelvkatastrofen I Venezuela. Et ustabilt telefonnett gjør at mange I utlandet sliter med å få kontakt med sine kjære. Derfor forsøker de via nettsteder, melder NTB. 235 mennesker bekreftet omkommet. Det kan bli styrt regn flere steder I Sør-Norge I kveld. Meteorologene varsler mye regn og lyn og torden I Rogaland og Agder, og tordenværet beveger seg østover I løpet av kvelden og natta. Det var nyhetene, de fikk du av Anne Siri Nørstebø.
0: Alan Jackson ute med ny single I dag, og det samme Shania Twain. Det fredag, vi skal sjekke ut noe av den nye countrymusikken.

Fredag, det dagen for ny musikk. Og i løpet av denne timen her så skal du få med deg litt på noe av det som ute. For det altså helt bonanza i dag. Hvor utrolig masse artister som slipper låter nettopp denne 26. junidagen. Jeg har plukket ut noen av dem som du skal få med deg litt på og kose deg med. Og la meg bare si det som det altså nytt fra Miranda Lambert. Rotløs har ute med ny single i dag. Jeg har Shania Twain på lista. Og mye mer. Jeg tror vi bare skal dundre i gang med en gang med Alan Jackson. For far selv, han i dag ute med en single som en stor hyllest egentlig til kona hans Denise. I år så feirer de altså 50 år sammen, og i den forbindelse så har Alan Jackson i dag gitt ut en låt som en cover av låta Still the One tilbake fra 1976. Og den skal jeg få med deg litt på her.

Fredag betyr ny musik. Akkurat nå så får vi deg litt på noe av det nye som har kommet I dag. Emma med Guru som med deg akkurat nå. Og vi skal til Luke Bryan, som I dag har sluppet en ny single fra det kommende albumet sitt, som han kommer med senere I år. Låta heter Made It A Memory, og høres sånn her ut.

0: Det er nye søt, hvis det går an å si det. Låt fra Luke Bryan, altså Made It To Memory, som han ute med I dag. Og så har jo Shania Twain også kommet med titelsporet. Ny single altså, fra det kommende albumet sitt Little Miss Twain. Og hun har med seg altså selveste Tanya Tucker på denne låta. Det skal du få med deg litt på etter Taylor Swift.
1: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
2: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
3: Ja, da får jeg...
4: Men ta så følg med nå.
3: Ja.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her brikken på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
10: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Steinsprut.
16: Lysbilglass. 0909.
17: Bank, bank.
18: Du I et ulykkelig forhold?
19: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
18: At du ikke så viktig?
19: Da burde du bytte forhold.
18: Ja, bankforhold.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
18: Og prisvinnende kundeservice.
19: Sjekk penny.no.
17: Penny.
6: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Vi skal få med deg en av de svare hittene til Shabuzi straks her på PT. Litt fredagsstemning, rett og slett. Og så blir det litt fredagsstemning nå også for Shania Twain. Hun ute med ny låt nettopp i dag. Fredag jo dagen hvor artister stort sett slipper nye låter. Det har jo kommet litt tidligere i uka også, men i dag så det helt sånn ny musikk-bonanza. Blant annet norsk musikk som du skal få høre på i løpet av et kvarters tid nå. Men først altså, la oss ta for oss singeren til Shania Twain. Hun har fått med seg Tanya Tucker på det som tittelsporet på den nye skiva hennes. Låta heter Little Miss Twain, og hvis det lov å si det, så det nesten litt sånn der Leonard Cohen-stemning over det hele. Du kan jo høre selv og tenke hva du syns.

Ny single fra Shania Twain ut I dag altså, hvor hun har med seg selveste Tanya Tucker, og dette her jo da titelsporet Little Miss Twain altså. Selve albumet kommer I slutten av...

De har jo pratet en god stund om at det ny musikk på gang, og i dag så har det skjedd altså. Nå har det kommet en ny låt fra Rotløs, som du skal få med deg litt på her på PT Country nå. Fordi det jo fredag, og fredag betyr ny musikk. Vi pleier alltid å ta en god lytt på noe av det nye som har kommet hver eneste fredag, og låta som Rotløs ute med i dag, den heter Pappa, og en del av det kommende albumet deres, Engler og Demoder.

0: Festivalgjengen Rotløs som ute og turnerer rundt omkring I landet vårt I disse dager altså. Og det har jo også kommet ny musikk fra Miranda Lambert nettopp I dag som du skal få med deg litt på nå I løpet av det kommende kvarteret. Aller først litt mer musikk til deg fra Rotløs. Jeg har rundt neste sving straks.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare... Grille.
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
9: Nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningene på elbil.no.
13: For et VM, altså.
14: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
13: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
14: 4 timer, eller?
13: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
15: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

Takk for at du nettopp her på PT Country nå. Vi driver og koser oss med noe av den nye musikken som ute I dag, og jeg må bare si at Miranda Lambert, hun ute med en liten festkaramell av en låt I dag, altså. Till the Going's Gone heter singeren, en del av det kommende albumet hennes som slippes senere I år, og her skal du få med deg en liten lytt på den nye låta.

Ny single fra Miranda Lambert ute I dag altså. Husk at du også kan sjekke ut den nye countrymusikken ligger ute på Insta-storyen vår akkurat nå, P3 Country. Og så det mer nytt på gang I dag, blant annet nytt fra Luke Combs og Cody Johnson sammen. Og hvordan det høres ut, det skal du få høre her etter klokka tre.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst,
4: Vil du ha Tone som står
5: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
2: Oi.
4: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
7: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
6: Ha, og så er den ikke større enn det der?
7: Nei, bare 5 kilo.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Fix and Drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: Drive. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
12: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
15: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Og countrymusikken denne fredagen fortsetter med Mark Chestnut. Aller først under nyhetsoversikt nå. Klokka 3.
1: Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen I saken mot kronprinsessens sønn, Marius Borg Høyby. Høyby ble I Oslo tingrett dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner, en dom han selv har anket. Påtalemyndigheten sier nå at de ikke vil anke saken, men vil ha en ny vurdering av selve straffen. Politiet advarer nå mot en e-post som ser ut som sendt fra dem. De har fått mange henvendelser fra folk som I dag har mottatt e-posten om at de har vært inne på nettsider som inneholder overgrepsmateriale. Dette svindel, og politiet opererer ikke slik, skriver de nå I en melding. Politiet har også satt inn ekstra ressurser for et trygt Oslo denne helgen, det sier stabssjef I Oslo-politiet Harald Nilsen. I kveld vil store folkemengder samle seg til fotballkamp, og I morgen den store Pride-paraden. I tillegg det også Tons of Rock-festival.
2: Det åpenbart mer politiet på en måte I Oslo nå, både kveld og spesielt under Pride-paraden I morgen da.
1: Det har aldri før blitt skåret så mange mål I et fotball-VM som nå. Totalt det skåret 177 mål hittil I fotball-VM. Dermed rekorden fra VM I Qatar på 172 mål slått, melder NTB. Men det spilles også flere kamper. Det nå 48 lag med I VM. Det 12 flere enn det har pleid å være. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Om en time får du vår faste fredagslåt på PT, men nå driver vi og sjekker ut ny musikk, og I dag det kommet nytt fra Luke Combs.

Vet du hva? Nå har altså Luke Combs og Cody Johnson laget musikk sammen som du skal få med deg en lytt på her på PT Country nå. Fredag, det er dagen for ny musikk, og i dag så er det så mange utgivelser. Plukket ut noen til deg. Vi gikk gjennom en hev forrige time, blant annet Shania Twain og Luke Bryan som har sluppet ny musikk. Og det må bare sies, hvis du ikke glippet det, så ligger også ute på Insta-storyen vår akkurat nå da, PT Country. Men hei, la oss fokusere på Luke Combs og Cody Johnsons nye låt som heter Shoot the Bull, som er å finne på det helt nye albumet til Cody Johnson som han har sluppet i dag. Albumet hans heter Banks of the Trinity, og der finner du altså blant annet denne låta.

Ja, det gøy vibe da I låta her, det må være lov å si, fra Cody Johnson og Luke Combs, Shoot the Bull. Her å finne på det nye albumet til Cody Johnson som ute I dag, altså. Vi fortsetter å lytte på noe av det nye, blant annet nytt fra Maren Morris. Det skjer I løpet av de neste 10 minuttene nå. Love is a burning thing And it makes

Nå skal du få høre noe helt nytt, som egentlig ble skrevet for om lag 10 år siden, men som ikke har kommet ut før I dag. Akkurat nå så driver du og jeg og lytter på noe av den nye countrymusikken som ute denne fredagen her, og det har altså kommet et nytt, på en måte, gammelt album fra Maren Morris I dag. Albumet hennes Hero har jo 10-årsjubileum I år, og I forbindelse med det så har jeg gitt ut en ny utgave da, av dette albumet, som heter Hero Second Wind. Og på dette albumet så finner vi også noen nye låter som ble skrevet da for 10 år siden, men som ikke har blitt gjort opptak av og spilte inn før nå nylig. Og en av disse låtene heter We Can't Be Friends. Og den skal du få med deg nytt på her.

0: ny musikk og nytt album fra Maren Morris ute I dag, og vi skal fortsette å sjekke ut noe av den nye musikken som har kommet denne fredagen, blant annet det som kanskje kan være årets sommerlåt. Det skjer etter en nydelig Midnight Choir aller først.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
3: Penny.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
7: Med elbil.
6: Med eksklusive forbindelser.
7: Til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere.
6: Med en egen agenda.
7: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
6: De hjelper sine egne.
7: Med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie.
6: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
7: Som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
8: For et VM, altså.
9: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
8: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
9: 4 timer, eller?
8: ja.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
11: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
12: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
11: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
13: Den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

har en fin fredag. Enten du litt sånn i oppladning til store fotballkampen I dag. Det nok, for å si det sånn, et par hjemme hos meg som skal se på det også, inkludert meg selv. Hvis du allerede har begynt å glede deg, så får vi kort ned tellinga litt rann, I hvert fall av minutter med å kose oss med litt country da, på veien inn I fotballventing av kampen Norge-Frankrike I dag altså. Ha meg Guro som med deg her på PT akkurat nå og vi driver jo og sjekker ut litt av den nye musikken da, som ute denne fredagen her og kan det være årets sommerlåt av tru som har kommet fra Kelsey Ballerini og DJ'en og produsenten Marshmallow nettopp I dag. Han har jo laget country-samarbeid før altså Marshmallow han jo kjent for en litt annen stil for å si det sånn, men låta han nå har sammen med Kelsey Ballerini den heter Another Drink og vi skal få med den lytte på den her

Musikk altså fra Kelsey Ballerini som har teamet opp med produsenten og DJ'en Marshmallow. Another Drink heter låta, og det jo ikke så mange år siden heller at han også hadde en real sommerlåt med Kane Brown. Marshmallow låta heter Miles on It. Takk for at du her på PT. Skal vi ut på tur med Zac Brown Band.

0: Om en halvtimes tid så skal du få med deg, og under det faktisk, vår faste fredagslåt Aaron Tipper, It's Friday. Så hvis du en av dem som trenger litt sånn drahjelp til å få gang helgefølelsen din i dag, selv om det nok mange rundt omkring i dette landet her som ikke har noen problemer med det, med tanke på fotballkampen mellom Norge og Frankrike i kveld, da, så skal vi i hvert fall bjuda på litt fredagsstemning. Det skjer som alltid rett etter nyhetene her klokka 4. Aaron Tipper, It's Friday, så hold deg her, altså. Ha meg, Guro, som med deg. Jeg har en nydelig låt fra John Michael Montgomery etter Ruth Lauren Alene aller først. Du skal få med en real pep-talk snart.
1: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
4: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
5: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille. Grille.
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Countryfestivalen i Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

Nå har jeg altså pratet så lenge om det, og nå skjer det endelig. I morgen, eller jeg vet ikke om man kan si endelig. Jo, man må vel si endelig, fordi det en svær happening. Men det jo litt trist også, fordi det jo da den aller, aller siste live-opptreden til Alan Jackson. Den skal han holde på selveste Nissan Stadium, altså gigastadion i Nashville i morgen. Og der det liksom mer eller mindre alt som kan krype og gå av countrystjerner, med mindre de har egne konserter et annet sted, som skal være med da under denne opptredende. Lou Combs for å nevne noen. Dette skal filmes, vises på TV etterkant, og det kommer også til å være gigaskjermer rundt omkring i Nashville som har direkte stream av konserten. Vi må jo ta med oss noen høydepunkter her på PT også når mandagen kommer da. Og så la oss bare kose oss med musikken til Alan som lever evig. Du skal få med deg hans good time på PT etter litt Hardy aller først.

0: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningene på elbil.no.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exacto, mando! Ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
5: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
4: Biltema?
6: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Da spør jeg deg, Trond.
14: Shit, jeg tørste.
13: Vil du ha Tone?
14: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
15: Du kan ikke bare dra nå.
14: Jo da, straks tilbake.
13: Inntil døden Oi. Skiller dere av.
15: Tilbake allerede?
14: Ja, god piksføtt. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
16: Skeidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: a good time. I need a good time.
1: Og det blir mer good time garanti I hvert fall når du får med deg vår faste fredagslåt. Aaron Tippin, It's Friday. Hører du her rett etter nyhetene klokka fire. Det ikke så lenge til det. Aller først, her Josh Turner, your man. Jeg heter Guro Trintru og med deg gjennom ettermiddagen og håper du har en fin helgestart akkurat nå, enten du hjemme og griller, lager taco eller I bilen. Her det du finner countryfesten I hvert fall. Baby,

0: Vår faste fredagslåt Aaron Tippin It's Friday får du rett etter nyhetene nå. Klokka den 4.
1: Tog som bestilt for å skulle brukes på Vestfoldbanen kommer ikke når de skal, sier Jernbanedirektoratet. Planen var å øke antallet avganger mellom Oslo og Tønsberg fra 1 til 3 avganger hver time i august neste år, men mangel på tog gjør at det ikke blir noe av. Pendlere på Vestfoldbanen har flere ganger klaget på stappfulle tog og dårlig kapasitet. To menn i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til henholdsvis 7 og 8 år i fengsel for drapsforsøk på en person i Tromsø. En mann i 20-årene fikk varige skader etter å ha blitt stukket med kniv 5 ganger. Dommen i tråd med aktors påstand. Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen i saken mot kronprinsessens sønn, Marius Borg Høiby. Høiby ble i Oslo tingrett dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han selv har anket. Påtalemyndigheten sier nå at de ikke vil anke saken, men vil ha en ny vurdering av selve straffen. Politiet har også satt inn ekstra ressurser for et trygt Oslo denne helgen, det sier stabssjef i Oslo-politiet Harald Nilsen. I kveld vil store folkemengder samle seg til fotballkamp, og i morgen den store Pride-paraden. I tillegg det også Tons of Rock-festival.
2: Det åpenbart mer politiet på en måte i Oslo nå, både kveld og spesielt under Pride-paraden i morgen. Da.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av henne, Siri Nørstebø.
0: Og nå skjer det! Det er bare å skru opp radioen din, enten du i bilen akkurat nå på vei hjem fra jobben eller hjemme eller luft i bikkja. Her skal du få med deg vår faste fredagslåt Aaron Tippin It's Friday!

Nå skal du få svare på hvilke countrylåter som har vært de absolutt mest populære gjennom uka her. Vi skal sjekke ut de svære hitlistene. Ha meg Guru som er med deg. Håper du har en fin fredag, og vi starter aller først med Apples Today's Country-liste, hvor vi finner blant annet Morgan Wallen-låta Don't We på en tredjeplass. Still working.

Fra Apple til Spotify sin country topp 50-liste, det vil si de mest streama låtene I verden akkurat nå på countryfronten. Der finner vi ikke overraskende Ella Langley sin Choosing Texas

Ella Langley sin Tucson, Texas ligger også på en andre plass, både på Billboard Hot Country Songs-lista og på den svære hitlista uavhengig av sjanger, Billboard Hot 100. Og førsteplassen på begge disse listene denne uka her, der finner vi den relativt nye låta til Taylor Swift, kommer jo for bare uker siden, og altså soundtracket til den nye Toy Story-filmen. I knew it, I knew you, og akkurat den skal du få kose deg med her og nå på PT Country. Dette det som verdens mest populære låt, ifølge Billboard, akkurat nå.

0: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Hei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
10: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
10: Oppskriftsmessig levert, ja.
9: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Og husk at hvis du har lyst til å sjekke ut noe av den nye musikken som ute denne fredagen her, så ligger det ute på Insta-storyen vår akkurat nå. Det har jo kommet blant annet ny musikk fra Shania Twain i dag. PT Country på Insta, hvis du har lyst til å se noen av de utgivelsene også som ute nettopp denne fredagen. Ha meg Guro som med deg akkurat nå, og enten du i bilen på vei hjem fra jobben, eller kanskje driver og lader opp til kamp i kveld, så håper jeg du har en fin fredag. Skal få med deg en utrolig populær låt fra Bibi Rexha, Florida Georgia Line, etter Dwight Yoakam. Her Suspicious Minds.

Jeg er så glad for at Tobias Steen får seg et par hvileskjær mellom alle de konsertene han har i sommer. Det var jo et sted mellom 40 og 50 konserter som han skulle holde. For det betyr at han også har litt tid til å kunne jobbe med ny musikk. Og nå for under et døgn siden så har han lagt ut på Instagrammen sin, altså bare hør på dette her.

0: liv som var.
1: Og han skriver altså at det betyr stort å kunne få skrive litt mellom dagene på turné. Han sitter og klimper da på gitaren hjemme, og det er så stas å kunne få så ny musikk fra Tobias Steen etter hvert, selv om han har gitt ut en haug allerede. Jeg har en av de låtene fra han som har gått varmt unna nå siste månedene, nemlig Hånd i hånd, som du skal få enten du er i hjemme eller i bilen akkurat nå, straks på PT også.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
4: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
3: Her har du en 50-lapp.
4: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
3: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
5: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Shit, jeg er tørst,
14: vil du ha Tone,
15: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra. Jo da, straks tilbake. Hei.
14: Inntil døden.
16: Oi.
14: Skiller dere av.
16: Tilbake allerede?
15: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
17: Skeidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Skeidar. 114 år med stolte tradisjoner.

Vi kan jo ikke gå inn i juli måned uten å gi deg alle de største sommer-country-låtene også på rad og rekke her på PT. Og neste uke, altså fra mandag gjennom hele uka, så skal Reidar Buskenes telle ned de 50 største sommerlåtene i vår egen PT Country sommerliste, altså. Det skjer hver eneste ettermiddag fra klokka 5 til 6, altså nesten nett på denne tida her. Så her det sommerstemning garanti, enten du i feriemodus neste uke, eller en av dem som holder fortet på jobben eller hjemme som vanlig da. Du skal få Lady Wilson sin Watermelon Moonshine ganske snart her på PT. Aller først så det The Good Ones med Gabby Barrett nå.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja. Det jo gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, det fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I sportoutlet-butikker over hele Norge.
11: Ja, det fra sportoutlet, vet du. Det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Så fin butikk.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Brad Paisley, han har mange fans i Norge, altså det det ingen tvil om, holdt jo konsert nettopp i både Ålesund og Hamar. Og han har jo også vært ute med ny musikk denne uka her. I går så slapp låta Out of the Picture, og hvis ikke du har fått med deg helt ennå, så høres den altså sånn her ut.

Brad Paisley, altså hans nye låt som kom denne uka her. Og visste du det, at det faktisk akkurat datoen I dag, altså 26. juni, var også en bra release-dato for Brad Paisley, for da slapp en We Danced tilbake I 2000. Her skal du få med deg med en låt du kanskje kjenner igjen, Water nå på P3. Inflatable pool.

0: det er meg, Guro, som er med deg fortsatt. Og du skal få med deg en rask nyhetsoversikt før countrymusikken fortsetter her på P-team. Klokka 5.
1: NAV har ikke tilstrekkelig internkontroll av IKT-systemer. Det kommer det frem i en ny rapport fra revisorselskapet KPMG, gjort på oppdrag for regjeringen. Funnene støtter dermed Riksrevisjonens kritikk av etaten i fjor. Tog som bestilt for å skulle brukes på Vestfoldbanen kommer ikke når de skal, sier Jernbanedirektoratet. Planen var å øke antallet avganger mellom Oslo og Tønsberg fra 1 til 3 avganger hver time i august neste år, men mangel på tog gjør at det ikke blir noe av. Pendlere på Vestfoldbanen har flere ganger klaget på stappfulle tog og dårlig kapasitet. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez etter det massive jordskjelvet som traff landet natt til i går. I en uttalelse uttrykker han sin dypeste medfølelse til de etterlatte familiene og andre berørte. Antall bekreftede omkomne er nå oppe i 589 døde, men tallet stiger. I kveld det duket for nok en folkefest når Norge møter Frankrike, og folk må oppføre seg, den klare oppfordringen fra arbeidsminister Kjersti Stenseng. For over 100 000 arbeidstakere har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet en gang eller mer i måneden, viser tall fra SSB. Og ansatte i utelivsbransjen særlig utsatt.
2: Gi en ansatt et klapp på skuldra, og ikke et klapp på rumpa.
1: Kampen mellom Norge og Frankrike starter klokken 21. Du kan høre den i sin helhet på P4. Det var nyhetene, du fikk dem av Siri Nørstebø.
0: Ella Langley sin svære superhit skal du få med deg inn i helgen til litt Alan Jackson aller først. God fredag, du!

0: Vet du hva Billy Ray Cyrus gleder seg mest til ved konserten I Arendal Taste the Country Festivalen som han spiller I morgen? Det å høre hvor høyt gitaren han spiller, fortalte han til oss her på BT Country for en liten stund siden.
1: How loud my guitar will play.
0: Oh. you try to make a record every time.
1: He laughed. I got a laugh over here. I'm the engineer, so I'm good.

0: Den helgen vi går inn I nå, altså den jo helt vill konsertmessig. Så for det første så jo storfint besøk I Norge. Taste of Country Festivalen Arendal finner vi både Midland-kara og Billy Ray Cyrus. Og så jo den svære konserten I Hyde Park, hvor Garth Brooks altså skal spille I morgen. Samme dag som Alan Jackson å finne på Nissan Stadium for sin siste konsert. Ever I livet, har han sagt I hvert fall da. Men du, jeg tenkte du skulle få med deg litt Garth Brooks også nå her på PT, enten du har planer om å komme etter London eller ei I morgen, så lover jeg deg, du finner I hvert fall musikken hans akkurat her du uansett om du I bilen akkurat nå, eller hjemme og lager tak og kjøtt for den saks skyld.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare... Grille.
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Fix
6: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Legger du handlenett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Da spør jeg deg, Trond.
14: Shit, jeg tørst,
13: Vil du ha Tone?
14: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coolfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Du kan ikke bare dra.
14: Jo da, straks tilbake. Hei.
13: Inntil døden.
9: Oi.
13: Skiller dere av.
9: Tilbake allerede?
14: Ja. Coolfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
15: Bank, bank.
16: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
17: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
16: Ja, ja, det jo helt innenfor.
17: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
16: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
17: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
16: Fantastisk.
17: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

noen fan-t-skjorter i skuffen hjemme. Min fra karen du skal få med deg nå her på PT Country er altså nyvaska, ligger bretta sammen med rød skrift og litt sånn kamuflasje i stoffet, pakket pent sammen altså i skuff nummer 3 i skapet mitt. Zach Bryan sin, holdt på å si turné-t-skjorte da fra turnéen han var på, og ikke minst Norgesvisitten nå i starten av juni. Her skal du få med deg låta fra han og Casey Musgrave som fortsatt ligger høyt opp på de svære hitlistene. Blant annet så ligger den oppe på topp 3 over de mest streama countrylåtene i verden denne uka her. I remember everything.

0: Faye Filler har en ting til felles med Dolly Parton, altså forutenom at de begge selvfølgelig fantastiske musikere, for det var altså nettopp på datoen i dag, 26. juni, tilbake i 2018, at det ble annonsert at de var blant dem som skulle få en stjerne på Hollywood Walk of Fame, altså Dolly Parton og Faye Filler. Det ligger der ennå. Håper du har en fin ettermiddag. Takk for at du her på PTI Country. Av meg, Guru, som med deg, og vi skal til en liten fest fra John Party også, ganske straks.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
6: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
11: 4 timer, eller?
10: ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Unnskyld?
17: Ja.
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.

Håper det er en fin fredag, hvor dette nok er, holdt på å si, kamperopet om store deler av landet vårt nettopp i dag. Enten du er i pre-kampmodus, Norge-Frankrike om noen timer altså, eller om du er en av dem som har planer om å kose deg med countrymusikk gjennom hele dagen. Det er også veldig hyggelig. Det finner du alltid nettopp her på PT. Og så må det bare sies at du kan også få med deg kampen da på vår søsterkanal P4 i kveld. Nå skal du få musikk fra en dame som er å finne på flere festivaler i sommer. Claudia Scott straks etter litt Max McNone aller først.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
2: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
1: Biltema?
3: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vi skal trykke til fløyta går.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartner-merket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet, og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Shit, jeg tørst det.
11: Vil du ha Tone
12: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra. Jo da, straks tilbake. Hei.
11: Inntil døden
12: skiller
11: dere av.
12: Tilbake allerede? Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Fredag jo dagen for ny musikk, og akkurat I dag så har det vært en haug av utgivelser fra Shania Twain til Luke Bryan, og ikke minst også Reba McEntire, skjønner du? Hun ute med både ny singel og ikke minst da EP I dag, som heter Ain't Gonna Keep It Waitin', og høres sånn her ut.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: To av de fornærmede kvinnene i Høyby-saken anker ikke. Marius Borg Høyby ble i tingretten frikjent for to av fire voldtekter. Bistandsadvokatene til de to fornærmede kvinnene sier til NTB at det har vært krevende og belastende å være en del av saken. I dag ble det kjent at påtalemyndigheten anker straffutmålingen i saken mot kronprinsessens sønn. Det har skjedd en alvorlig voldshendelse i Wergelandsparken i Kristiansand. Politiet er sparsommelige med opplysninger, men ifølge Fedrelandsvennen dreier det seg om knivstikking. En kvinne i 70-årene er siktet for flere brudd på dyrevelferdsloven etter at 62 katter ble funnet i boligen hennes i Fredrikstad. Hun fikk i 2022 forbud mot å eie, passe mat eller ha ansvar for katter, men skal likevel ha fortsatt katteholdet. 40 av kattene måtte avlives. Statsadvokaten ber om overføring til tvungent psykisk helsevern, skriver NRK. Det ble forsøkt å sette verdensrekord i roing i Oslo i ettermiddag. Under ledelse av Petter Northug ble det rodd i tre omganger, og det satt norske roere helt fra Slottsplassen og langt nedover til Karl Johans gate. Det var oppladningen da, før kampen mellom Norge og Frankrike som startet klokken 21. Da blir det nok mer roing. Kampen den hører du direkte på P4. Nyhetsoversikten fikk du av Anne Siri Nørstebø.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

none. Hei-ha! Det her er Reidar som er kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene.

Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Unnskyld?
1: Ja?
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: For et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
8: 4 timer, eller?
7: Ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
10: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
12: Scheidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
14: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Fix and
11: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
12: and drive. Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
13: Ja, straffe!
14: Åh, soleklar. Ja.
15: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Hæ, nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Er lagt på straffemerket.
13: Shit, det gikk fort.
15: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
13: Ja, da får
15: jeg... Men ta så følg med nå.
13: Ja.
17: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Countryfestivalen I Seljord '22. Til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: De to kvinnene Marius Borg Høyby ble frikjent for å ha voldtatt kommer ikke til å anke dommen. Det opplyser bistandsadvokatene deres til NTB. Høyby ble tidligere denne måneden dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner og har selv anket dommen. Tidligere i dag ble det også kjent at påtalemyndigheten anker straffutmålingen i saken mot kronprinsessens sønn. Beboere blir nå evakuert etter at flere store stålrør raste ned en fjellside i Høyanger i Vestland. Rørene var under montering i en anleggstunnel da de løsnet og traff blant annet bygninger og kjøretøy. Politiet opplyser at ingen personer er skadd eller tatt av raset, men sier det er store materielle skader. En 18 måneder gammel gutt er død etter å ha blitt funnet i en overopphetet bil i Marseille i Frankrike. Gutten ble funnet tidligere denne uka og døde i dag på sykehus. Ifølge AFP er dette det 4. meldte dødsfallet i Frankrike denne uka, der barn er funnet i overopphetede biler under hetebølgen. Og hetebølgen i Europa får nå konsekvenser for kraftforsyningen. Schweiz har midlertidig stanset et atomkraftverk for å unngå å slippe enda varmere vann ut i elvene. Også Frankrike har stengt 2 atomreaktorer av samme grunn. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta så følg med nå.
2: Ja.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
10: and drive. Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den. Og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Hallo, har dere ringt meg nå?
11: Nei,
12: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
11: Oh.
12: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
11: Skal jeg snakke litt høyere?
12: Ja.
11: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
12: Nei, for jeg har vært og badet.
11: Ja, så deilig.
12: Og hatt dotter I ørene.
11: Ja, jeg hørte det.
12: Dere kan også bare sende en melding.
11: Ja.
12: Jeg har ikke dotter I øynene.
11: Ok.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års

0: aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Bank, bank!
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
2: Dagbladet, først med siste nytt.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: For et VM, altså.
10: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: Ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
11: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hallo, har dere ringt meg nå?
1: Nei,
2: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
1: Oh.
2: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
1: Skal jeg snakke litt høyere?
2: Ja.
1: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
2: Nei, for jeg har vært og badet.
1: Ja, så deilig.
2: Og har dotter I ørene.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Dere kan også bare sende en melding.
1: Ja.
2: Jeg har ikke dotter I øynene.
1: Ok.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Der han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
10: Ja, straffe!
11: Å, soleklar.
10: Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Den lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
10: Ja, hva for...
11: Men ta så følg med nå.
10: Ja.
13: Unnskyld?
10: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: PT Country med siste nytt.
1: Donald Trump truer med 100% toll mot land som skattlegger amerikanske digitale tjenester. USAs president skriver i sosiale medier at tollen vil innføres umiddelbart og erstatte handelsavtaler med de aktuelle landene. Her hjemme har skattekommisjonen nettopp anbefalt å utrede en slik digitalskatt. Beboere blir nå evakuert etter at flere store stålrør raste ned en fjellside i Høyanger i Vestland. Rørene var under montering i en anleggstunnel da de løsnet og traff blant annet bygninger og kjøretøy. Politiet opplyser at ingen personer er skadd eller tatt av raset, men sier det er store materielle skader. Dødstallet etter jordskjelvene i Venezuela har steget kraftig. 920 personer er nå bekreftet døde, og over 3300 er skadet, opplyser myndighetene. Samtidig er 50 000 meldt savnet, og dødstallene ventes å stige videre. Israel og Libanon er enige om en rammeavtale etter samtaler i Washington. Det opplyser USAs utenriksminister Marco Rubio. Det er foreløpig ikke kjent hva avtalen innebærer, men Rubio sier det fortsatt gjenstår mye arbeid. Og hetebølgen i Europa får nå konsekvenser for kraftforsyningen. Sveits har midlertidig stanset et atomkraftverk for å unngå å slippe enda varmere vann ut i elvene. Også Frankrike har stengt to atomreaktorer av samme grunn. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN. Fix and
1: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
2: and drive! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh! Nystekte vinerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Heisan!
8: Ja,
7: hallo
8: du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt.

0: til kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

ha! Det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det. Raymond.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Heisan!
6: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
5: Ja, eller altså aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
6: Nemme.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler, som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fix and
11: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
12: drive! Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Tre personer sendt til sykehus etter en bilulykke I Ullensaker. En ble fløyet til sykehus med luftambulanse, mens to andre ble kjørt med ambulanse. Ingen av dem livstruende skadet. Politiet mistenker høy fart og at føreren kan ha vært ruspåvirket. Det var bare en bil involvert I ulykken. USA, Israel og Libanon har signert en rammeavtale etter forhandlinger I Washington. USAs utenriksminister Marco Rubio omtaler avtalen som et første skritt mot fred, men understreker at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Detaljene ikke kjent, men israelske medier melder at avtalen blant annet innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra enkelte områder I Libanon. Dødstallet etter jordskjelvene I Venezuela har steget kraftig. 920 personer nå bekreftet døde, og over 3300 skadet, opplyser myndighetene. Samtidig 50 000 meldt savnet, og dødstallene ventes å stige videre. Nå det klart for storkampen mellom Norge og Frankrike I Boston. Ståle Solbakken gjør hele 10 bytter for laget som slo Senegal. Blant annet skal stjerneduoen Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard hviles. Solbakken begrunner det med at Norge må være uthvilt til 16-delsfinalen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
1: Ja, straffe!
2: Åh, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta så følg med nå.
1: Ja.
3: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det er bare her å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikke min. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Hallo, har dere ringt meg nå?
14: Nei,
15: jeg tok ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
14: Oh.
15: Så jeg hører nesten ikke... Hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
14: Skal jeg snakke litt høyere?
15: Ja.
14: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
15: Nei, for jeg har vært og badet.
14: Ja, så deilig.
15: Du har dotter i ørene.
14: Ja, jeg hørte det.
15: Dere kan også bare sende en melding.
14: Ja.
15: Jeg har ikke dotter i øynene.
14: Ok.
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: For et VM, altså.
1: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
1: Fire timer, eller?
0: Ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus apotek, så scanner vi den. Og gir deg raskt svar. Butapotek. Bedre hud hele livet.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer! Fix and
8: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
10: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her brik på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til mig.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Sitter jeg tørst, da?
11: Vil du ha Tone som står
12: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
12: Jo da, straks tilbake. Hei.
11: Inntil døden.
6: Oi.
11: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
12: Ja. God piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
15: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Tre personer sendt til sykehus etter en bilulykke I Ullensaker. En ble fløyet til sykehus med luftambulanse, mens to andre ble kjørt med ambulanse. Ingen av dem livstruende skadet. Politiet mistenker høy fart og at føreren kan ha vært ruspåvirket. Det var bare en bil involvert I ulykken. Dødstallet etter jordskjelvene I Venezuela har steget kraftig. 920 personer nå bekreftet døde, og over 3300 skadet, opplyser myndighetene. Samtidig 50 000 meldt savnet, og dødstallene ventes å stige videre. Europakommisjonen slår tilbake mot Donald Trumps tolltrussel. En talsperson for kommisjonen sier til Reuters at både EU og medlemslandene selv har rett til å innføre skatter og regulere egen økonomi. Uttalelsen kommer etter at Trump varslet 100% toll mot land som innfører digitalt skatt på amerikanske teknologiselskaper. Det ingen drømmekveld for det norske herrelandslaget som ligger under 1-3 til pause mot Frankrike. Men for barene I Oslo kan kvelden bli en av de beste på mange år. Fotball-VM, Pride og Tons of Rock ventes å gi stappfulle utesteder, og NHO Reiseliv sier til E24 at slike helger kan være avgjørende for om serveringssteder går med overskudd eller underskudd. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

ha! Det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countries egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommercountry-låtene. Få med deg det!

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
0: Ja.
1: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
0: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
1: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
0: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
1: Nei, men det bra.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
4: Fire timer, eller?

0: Kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort, det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
13: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassendgutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annet knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
11: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
12: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: USA bekrefter nye angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet iranske rakett- og dronelagre og kystradarer. Angrepet ifølge USA et svar på at Iran skal ha angrepet et containerskip ved Hormuzstredet i går. USA kaller hendelsen et brudd på våpenhvilen mellom de to landene. Hetebølgen i Europa fortsetter å slå rekorder. I dag ble det målt 41,3 grader i Tyskland, som kan bli landets høyeste temperatur noensinne. Også Storbritannia og Schweiz satte nye junirekorder med henholdsvis 37,3 og 38,8 grader. Europakommisjonen slår tilbake mot Donald Trumps tolltrussel. En talsperson for kommisjonen sier til Reuters at både EU og medlemslandene selv har rett til å innføre skatter og regulere egen økonomi. Uttalelsen kommer etter at Trump varslet 100% toll mot land som innfører digitalskatt på amerikanske teknologiselskaper. Det ble tap for Norge i Boston, men en annen nordmann storspiller i USA. Victor Hovland leverte en ellevill andre runde i PGA-turneringen i Connecticut. Hovland gikk 9 slag under par i dag og deler ledelsen med verdensmester Scottie Scheffler før helgens avsluttende runder. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

LO Favør presenterer en dårlig sjekkereplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere, heldigvis.

0: kuttstykket til 1990. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg tørst,
2: Vil du ha tone?
3: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake.
2: Inntil døden Oi. Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Hei, sånn. Jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
5: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
6: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag. Og bygge land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
12: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

his life, then fades away. Another young man takes his place.

0: UnoX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakto, man, da. Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
5: Unnskyld?
6: Men.
5: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
6: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
13: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
14: Ja, straffe!
15: Og soleklar.
14: Ja.
15: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Hæ, nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Er lagt på straffemerket.
14: Shit, det gikk fort.
15: Ja, Coprix. Det veldig fort gjort det der.
14: Ja, hva for...
15: Men ta oss og følg med nå.
14: Ja.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Frankrike ble rett og slett for sterke for Norge i kveld. Det endte 4-1 etter at Ousmane Dembélé skåret hat-trick mot et reservepreget norsk lag. Ståle Solbakken sier Norge fikk kjørt seg, men ser fram mot 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, og hintet også om en mulig Ryerson-erstatter.
2: Jeg tror at vi står i et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her i dag som jeg bygger på. Fredrik Sjausen var strålende som høyrebekk. Og en del andre også som spilte opp til det jeg håper, så vi har en sterk tropp.
1: Og fansen på Ullevål stadion har også troa på en seier i 16-delsfinalen.
3: Med fullt lag for Norge, så har jeg troa.
4: Nei, jeg tror at da tar vi den.
5: Vi legger god vilje til.
4: Vi skal heie de frem.
1: Andre nyheter. Til tross for den foreløpige våpenhvilen har USA angrepet flere mål i Iran i kveld. Ifølge det amerikanske forsvaret er angrepet et svar på angrepet mot et handelsskip i Hormuzstredet i går. Iran sier de vil svare raskt på angrepene. Deler av Venneslaveien i Vennesla har rast ut. Et vitne forteller til NRK at flere laksefiskere løp unna da raset gikk. Politiet er på vei til stedet, og det er foreløpig ikke meldt om personskader. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
6: Hey, what's up, everyone?

0: UnoX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Heisan!
7: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Haha, det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg er tørst,
2: Vil du ha Tone,
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden
4: skiller dere av. Tilbake allerede?
3: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Festivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
11: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator, delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
10: Sjekk Dagbladets uslåelig VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
13: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbil-lading som bare funker.
16: Bank, bank.
17: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
18: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
17: Ja, ja, det jo helt innenfor.
18: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
17: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
18: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
17: Fantastisk.
18: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: But I'm still
1: waiting. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Hei, Sam.
10: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Nei,
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og det

0: hele livet.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Nei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
6: Ja, straffe!
7: Å, soleklar.
6: Ja.
7: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Den er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
6: Ja, hva for...
7: Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore. Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
12: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
14: Bank, bank.
15: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
15: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
15: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
16: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
15: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
17: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
18: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.